Nocturne i H-dur var det her af Chopin, Maria João Pires, spillet. Og nu kan vi drømme aftendrømme med Saint-Saëns.

Efter Jacob Bro og Midori Takatas Flowering Tree hørte vi her traditionel bulgarsk med sopranen Sonja Yoncheva og ensemble Capella Mediterranea. Nu er det Bach for to i front, så hedder det en dobbeltkoncert, obo og violin. Tartaten.